Maf xelkê dwarî aborî de têr bike. Te neşê îmnaya xelkê diriş bike. Te neşê welatê xwe ji êrişên derve biparêzî. Yani di vê çarşevê de otek em binêrin, yek rê heye roja te navîn ku bi aramî jiyan bike, ew jî adalet e. Adalet çi pêk tê? Adalet wek ji wekheviyê durist be. Ji parasına mafên her take kes û her pêkatekê durist be. Ji parasına mafên her baweriyekî, her olekî ev yek durist be. Heta ev yek çênebît, çi kesekî neşe li roja ta navîn aramiyê durist biket, aştiyê durist biket, pêkvejiyanê durist biket. Dê her bîte navenda şerî û dê welatên zilhêz û yên xwedan nexş û planên tarî dê yariyên xwe bi ser de bimeşînin. Dve çerçeve de oktu kem denerin yani de çareyek bukura binit nüke zahmete de alozi hene eri valla. İca dve çerçeve de Türkiye hem tamaşa edken. Yani de Türkiye evvel neziki du sale konağı aç diye despekir ya. Bir despeş kherya ku kesek yok düşmene kurda daha ten niyasin. Yani düşmene mafin kurda ne teva kurda daha ten niyasin evci devlet bahçeli bu. Serokê parta bi zewana te perest. Bi destpêşxeriya wî, bi destpêşxeriya Birêz Abdullah Öcalan, rêberê PKK, o bi erêkirina Birêz Recep Tayyip Erdoğan serokkomarê Tirkiye, em dibînin konağekî vay hêdî hêdî geç dibe. Yasa derket. Yasayê de çi heye? Ji bo mesela çekden danînê gelek tişt heye. Ji bo çarekirina pirsa kurdî di qonaxa yekê de otokem tamaşe yasa yetkin tiş teknîne. İca xelet têgihiştinek vê mijarê de heye. Gelek eser torên civakî Abdullah Öcalan û tevgera azadî Bakurê Kurdistanê vê yekê tomet bar dikin ku mafên kurda binpêkirine û kurda firotine. Lê tênegihiştinek babetê de heye. Ev yasa, ev konağa destpêke ku Türkara atiye meşandin, ji bo çarekirina mesela şerre çekdariye. Şerre gerilatiye. Abdullah Öcalan'ı pekeke razi bu ne ku tevger çeke hud deynit o bir kevite nab jiyana siyasi li Türkiye u Bakurye Kurdistan'ı. Ev pengava yekeya ve pevajöyeye ve konağıya. Eger ev konak pengava yeke pekat neziki 200,000 kes ji Avrupa, ji Herema Kurdistan'e, ji Çiyayan, ji Zindanan de azad binu dibkeve nava jiyana siyasi u jiyana civakiya Bakurê Kurdistan'e Türkiye. Hecmar nekeme 200,000 kes hem de beşin. Evcar xabat nara vasta. De evcar xabat eki siyasi, xabat eki civaki, xabat a xurrekhisterin kireyni, Xabata avakirna saziyan, xabata avakirna kesatiye kurdi, peşkısına zimane kurdi, çanda kurdi ebedi meşandini. Eğer tüve yeki biki, de bir tamam kere konağa yeki, yani evde bir de konağa duyem. Konağa duyem de bir de çi, de bir de çare kirna mesela kurdi. Ev konağ de çoğa çare bit, nüke, durek peşya kurda heye. Az bu Bakurê Kurdistan'a bu hamu kurdat beşim. Dur reke. Yan te çeki bir de piştahı hamu millet bir bite yek de şerru manu manu ne manu bket. Eğer o sabit men bavari hayde kurt kazanç bket. Le mel şerrel harima Kurdistan'a dit. Hem şoraşa barzaniye nemir hem şoraşa peşkevti huaza gulane. Me şoraşa Bakurê Kurdistan'a dit. Me şoraşa Rojava'ya Kurdistan'a dit. 25 sadi, 30 sadi, her izde 40 sadi xalq dinavda du sojit, 6 sadi hajj ve meselin ine. Du ser ve meseli jiyan diket. Dif berjuan diye xukar diket. Yani tekoşine ki bi yek cari, bi yek hezi, li çi parçayı kursani, li hamu parçayı kursani çey me buye. Ujber ve yekem dibinin düjmün gelek cirahat dikarit, jnavme mrovan bikarit, jnavme hezan bikarit, O şerre kur le bakur atiye kirin. Şu askeri Türk abjetir caşa bi kurdara kirye. Le herima kusani hemen babet.
Rojava'yı Kürdistan'a

Le hember rexne tometên kul dijî wî tên kirin ji ucalan gotiye, min tobet bar dikim ku min Kurd frotine. Lê nexir, min Kurd nefrotiye. Berwajî wê, ez da xwaza biratiya rastiya nabera Kurd û Türkan dikim. Ev ne tawane, ev nefrotine. Ez çareyê digerim. Li dawîjî reberê peyekê daxweş sekirdatiya Dem Partî û Qendîlê jî kiriye ku, her demê pêvajoya aştî li gorî xwesteka wan birêve neçe, bila penaya xwe bi alozî û çêkirina tevlî heya nebin û bila rêya çareyê bigerin. Di vê dawiyê de li Bakurê Kurdistanê ev parlamenterekî Dem Partî heye Cengiz Çandar, eslê xwe Tirk e. Di bernameyekî torên civakî de Medyaskop tê de ew kê dibe ew dibêjît yanî Öcalan raziye, Rêxistan raziye, Gerîla raziye, çekî xwe deyne. Ew ê ku qebûl nakin keremkin çiya vala bila herin çiya. Wek şîwazî gotinê meriv rexne laxaftina Cengiz Çandar parlamenterê Dem Partiyê diket, parlamentê Tirkiyê diket. Lêk wek mantiq, yanî wek sîstema aqlî wextek meriv temaşe diket, mafî her kesî heye rexne li vê qonağa aştiyê bigire. Mafî her kesî heye li rexne li yasaya aştiyê bigirît. Mafî her kesî heye li ser vê qonağê biaxivît, şîrove biket, kêmaniyên vê qonağî dest nîşan biket, û mafê her kesî heye dijî vê qonağî ji rawestît. Lê di heman demê de, wextek meriv wî mafî bi xwe re dibînît, ku meriv dijî vê qonağî derkevît û rexne biket û şîroveyan ser biket, divêt meriv rêkekî jî nîşan bidet. Yanî nexşeyek jî eger tu ewnde şaraza bira nexşeyek jî derxin pêş. Yanî Öcalan, PKK, Gerîla dibêje me nexşe ev e ya me çare ev e. Ew ên ku dibêje nexêr em vê çareyê qebûl nakin ku ew jî mafê wan e. Fermo keremkin hûn jî çara xwe dest nîşan bikin, nexşa xwe dest nîşan bikin, rêya xwe dest nîşan bikin. Belkî gelek xelk gelek we jî bimeşîn. Lê na, ez ê bes ser binama rexnekirinê û bi rexnên xirab, bi tometbarkirinê, bi tekdanê, bi zimanê naşîrîn, bi zimanê dijeyatî û dijminatî kirinê ez ê meselê nêzikî mesele bim, wê demê biborin, kesek nîne guhdariya we jî bike, kesek nîne rêzêl we jî bigire, kesek nîne silavê bidete we jî. Çûnkî ev dibîte dijminatiya sora sor. Dijminatiya sora sor, li gel xwe çi çareyekî neynayê nayne. Yanî wextê ku ez axaftinekî kim dê xelke derkeve pêşan bêje ka tu kî te heta nû ke çi kiriye, tu çi yî? Dê xelk vê yekê birsiyar ke. Yanî eve 40 sala te çi kir 5 sala? Xelet bi xe, xelet, rast, kêmasî 40 sal, 5 sal xebatek heye. Bi gel kêmasiyên xwe, li gel şaşiyên xwe, hatta li gel tawanên ku encam dane. 5 sala tu çi dikî? Kerem ke tu jî nexşa xwe darije, fermo kar bike. Li hember qonaq aştî, qonaq aştî rad dikî, mafê te, lê li hember ütê çi bikî? Te çi proje heye? Te çi nexşe heye? Tiştek nîne. Ez dijî me. Te dijî, te xwed xapînî wê demê. Yanî dijminatiya sora sor û dijminatiya bê binama, bes dijminatiya ku dema aştiye, dema şert goç, ez 30 sala vê meselê takîb dikim. Wek rojanvanekî wek kurdekî, 30 sala. Hemû hurdekariyê min xwendiye. Min nedîtiye kesekî ku gotî ez ê jî tevgerekî çêkim, ez ê bi aştiyê karê xwe bikim. Ya ez ê bi şerî nexêr, her rexnekirin, her dijminatî kirin. Ew kesî ev re dijminatî dikirin, dê jî dijminatiyê dikirin. Wextê şerî dijminatî kirin, wextê aştiyê dijminatiyê dikirin. Ji ev e wextê ku meriv temaşe dike, meriv nere, meriv neşêd behsa tiştekî baş biket. Meriv neşêd ji wana, yanî çavrê, tiştekî baş wan kesan jî biket. Ji ber vê yekê divêt

ve yekêtên tawanbarkirin dibêjin serdemê koledariyê de Kurda ciyê ku serdem yani koledariyê cîbecî bikin, xelkên bindest ve kole muamele bikin, serederiyê bikin. Kurda ve yekê nekiriye. Yani her pêkateyekî, her milleteki Kurd bijêr desalata wî jî jiyan kiriye, wek hev temaşe kiriye. Ev di dîrokê de bîte ciyê rexneyê de da naxê Kurdan de, de derûnê Kurdan jî ciyekî wek serbilindiyê tê pênase kirin. Di dîroka her milletekî de dikarî behsa şer û aloziyan bikî, dikarî behsa bêdadweriyê, bêadaletiyê bikî. Li cîhanê çi welatek, çi şaristaniyetek, çi dewletek, împaratoriyetek nîne ku zulmê nekiribe. Bi taybetî zulmê wan kesan kiriye, wan milletan kiriye ku bûne bindestê wana. Lê ji serdemê med împaratoriyeta medan bigire, heta serdemê merwaniyan, وتوك هم دنيرن د كردا كاربيا ملتين كو الجلوينة بوان را بيكوجيانا كي درس بك بوان را هم ولاد بره ببب هم جي جيانا جواكي دناف اشتي ده بده مشاندني ابي كالتورك دناف كردا دا چيكيليه او اف سرنجي همو جيانا پيشكفتي خواز دكشينيت اگر بچاوكي درست تماشي كردستان بيتكرن Hebûna welatekî ve Kurdistan, hebûna welatekî milletekî ku bi vê çanda aşitî û pêkvejiyan û tebayî jiyan kiriye, bûyî mezin bûye, bûyî heta ev roj hatiye, hebûna welatekî vî milletî belkî ji bo hemû cîhanê wî bîte bînvedan. Yanî hesab kin, rojlata navîn, em dibêjiyan navenda aloziyan. Navenda planên plan û nexşên kirêtiyên welatên zilhêz. Navenda şerrên etnikî, navenda şerrên olî, navenda plan û nexşên biyaniyan li ser binema netewî û ser binema dînî û ser binema petrolê yani dewlemendiya jer erdê. Deverek wisa. Du kes nikare rahat rahat pêk ve jiyan bike. Du kes nikare di nava civakê de bê alozî pêk ve jiyan bike. Te tamaşe Iraqê dikî 4-5 PKT her yek jekî alustrej bir herima kuşen ku dixwaze bibe bingeha pêkvejiyanê. Tamaşe Sûriyê dikî Şîaye, Sunneye, Eleviye, Ezidiye, Kristiyane, Dürziye, wekine tevjî Kurde, Arabe, Ermene, Dürzîne yani PKT din yani navenda aluziyane. Li İranê tamaşe dikî Farse, Kurde, Beluce, Azeriye, Türkmene, Arabe, yani her be odnava yek pekateki de ji merd karad bine ku jiber sistem zulm serbinama zulmeye dinabera pekatan da ji dadverinine aşitinine pekverjane ki durusnine. Çünkü devlet pişta hindik aliyya digre uvan berevandı da aliyye ki di. Yani Sistem naxwaze pêkvejiyan çêbît. Sistem naxwaze civak di nav tenayî û aramiyê de jiyan bikin. Çünkü wextek civak di nav tenayî û aramiyê de jiyan bike, her pişkek ango her pêkatek rezilê mafên pêkatên dî bigire, aliyekî dî nikare ji bo mifayî wer bigire. Lê wextek pêkat di nava şerrê de bin, şerrê olî hebît, şerrê Çoğut bejin yani sınıfi yani aliye kirikaru aliye devlemed yani nava civak ya da aluziyen bir rengi heben açtiyek çenabe. O ikna khuaz açtiyek çebe desalatın çünkü duna bi aluziyan ve desalatı huddun meşandine. Yüce dravşe ki usada, dedevere ki usada, hebuna valateki ve Kurdistane, hebuna milleteki ve Kurd, Hebûna dewleteke Kurdê ve bînvedan ji bo hemû cîhanê şî. Yani gelek cara ev zanayên siyasetê, zanayên bi taybetî yên coğrafyayê, zanayên ku eko rewşa ekolojiyê vekolîn dikin, rewşa milletan vekolîn dikin, rewşa Suruşta rojlata navîn vekolîn dikin, siyaseta rojlata navîn dîrokayî vekolîn dikin dibêjin ku
li rojlata navîn sînorên destkirt hatine çêkirin. Yani xelkê naçarî wê yekê kirine ku sînorê hatine destnîşankirin di navbera wan de bijîn. Sînoran danîne ku xelk pişkekî xelkê bêbar kirine ji mafê wê, pişkekî xelk ji mafê wê zetir kirine xwedan maf da ku yedî biçewsînît. Eca heta ku ev pespor û şaraza dibî ku ev xwe jî her tim basa vê yekê dikin, û tiş kîj welatê canê jî bas bêjî wê ew jî bêjin vê yekê, heta mesela kurdî çare nebît. Heta kurd bi jiyana xwe razî nebin. Heta kurd nebin xwedan mafê xwe, bi mafê xwe razî nebin, nemimkîne rojlata navîn aramî pêk were. Yani ev emelû dikare bi dilekî rehet bêje, çunkî şarazayên siyasî û şarazayên dîrokî jî vê yekê dibêjin. Hebûna pirsgirêka kurdî, neçarekirina pirsgirêka kurdî, neçarekirina rewşa xelkê kurd nahêlî rojlata navîn jî aramiyê bixwere bînin. Kurd ne ser çawa arîşan e, lê kurda kirine devera kurdî ji ber ku parça parça kirine, rojlata navîn bi vê yekê kirine navenda arîşeyan, navenda kêşeyan. Çi miletek jî nîne bê maf jiyankirina bê maf qebûl bike. Çi miletek jî nîne ew bê maf vî cîranê wî hemû maf deste wî debû û zulma berdewam li ser wî hebît. Çi miletek nîne vê yekê qebûl bike. Ji ber vê yekê eger ev ro çare nekin sibê dilîsa rojata wî bîte navenda alozî. Iraq bi kurdan re şar yani şanaziyê bi kurda bike dê ku Iraq garbe aramşiyan bike. Türkiye pirsgirêka xwe bi kurda re, arîşeya xwe bi kurda re çare bike dê Türkiye bîte welatekî aştî xwaz, bibe welatekî demokrat, bibe welatekî pêşkevtî xwaz. Heta Sûriye bi kurda re biryara xwe ya destûrî ango hem destpêkê biryarek di naxê xwe de divêt bide bi kurdan re di nav wekheviyê de jiyan bike. Piştre vêya bi destûrê garantî bike. Eger Sûriye vê yekê bike dê Sûriye bimînît. Eger Sûriye vê yekê neket, Sûriye jî nikare bimîne. Û Sûriye rexmê bê mafê kurdan nikare çi kes desthilatê Sûriye bike. Îran, ev ro em bêjin hatî şerê Amerîka rawestiya. Hadî em bêjin şerê Amerîka nema. Amerîka xwe ji vekişandî re tişekî nema. Dê 10 salê dî, 5 salê dî, 20 salê dî, 50 salê dî dîsa bi meselê rûbrû bibe. Çunkî kurd miletekî tê çewsandinê, bê mafê, mafê hatiye binpêkirinê, belûç bi heman rengî. Azerî wir bi heman rengî, Erebî wir bi heman rengî, heta Faris bi xwe bi heman rengî. Ew duê demê de di arîşeyê navhera wan civaka çare nekî wan pêkatan, di nav wan pêkatê de dadweriyekî dirûst nekî, adaletekî dirûst nekî, tu neşî Îranê birêve bî. Tu neşî maf xelkê diwarî aboriyê de têr bikî, tu neşî îmnayiya xelkê dirûst bikî, tu neşî welatê xwe ji êrişên derve biparêzî. Yani di vê çarşevê de otok em binêrin, yek rê heye rojata navîn ku bi aramî jiyan bike, ew jî adalet e. Adalet çi pêk tê? Adalet wek ji wekheviyê dirûst dibe. Ji parasına mafên her takekes û her pêkatekî dirûst dibe. Ji parasına mafên her baweriyekî, her olekî ev yek dirûst dibe. Heta ev yek jî çênebît, çi kesekî neşe li rojata navîn aramiyê dirûst biket, aştiyê dirûst biket, pêk ve jiyanê dirûst biket. Dê her bîte navenda şerî û dê welatên zilhêz û yên xwedan nexş û planên tarî dê yariyên xwe bi ser de bimeşînin. Di vê çarçevê de wextê ku em dinêrin, yanî dê çareyek bi xwe re bînît, nike zehmet e, dê alozî hene erê wela. Îca di vê çarçevê de li Tirkiye em temaşe dikin. Yani li Tirkiye evvel nezikî 2 sal e qonağa aştiye dest pêk kiriye. Bi dest pêş xeriya ku kesekî wek dujmenê kurda dihate niyasîn. Yani dujmenê mafên kurda neteva kurdî dihate niyasîn ew jî Dewlet Bahçelî bû. Serokê parta bi zewan netewperest. Bi dest pêş xeriya wî, bi dest pêş xeriya Birêz Abdullah Öcalan, rêberê PKK, û bi erêkirina Birêz Recep Tayyip Erdoğan serokomarê Tirkiye em dibînin qonaxekî vay hêdî hêdî geç dibe. Yasa derket. Yasayê de çi heye? Ji bo mesela çekden danînê gelek tişt heye.
Ji bo çarekirina pirsa Kurdî, di qonaxê yekê de otokem tamaşe yasayetkin tiştekinîne. Îca xelet têgihşînek vê mijarê de heye. Gelek eser torên civakî Abdullah Öcalan û tevgera Azadî Bakurê Kurdistanê vê yekê tomet bar dikin ku mafên Kurda binpêk kirine û Kurda firotine. Lê têneghişînek babetê de heye. Ev yasa, ev konağa destpêke ku Türka ratiye meşandin, jibo çarekirina mesela şerre çekdariye. Şerre gerilatiye. Abdullah Öcalan'ı pekeke razi bu ne ku tevger çeke hud deynit o bir kevite nab jiyana siyasi li Türkiye u Bakure Kurdistan'ı. Ev pengava yekeya ve pevajöyeye ve konağıya. Eğer ev konak pengava yeke pekat neziki 200 hazar kes ji Avrupa, ji Herema Kurdistan'ı, ji Çiyayan, ji Zindanan de azad bino de bikeve nava jiyana siyasi ve jiyana civakiye Bakure Kurdistan'ı Türkiye. Hecmar nekeme 200 hazar kes hem de beşin. Evcar xabat nara vasta. De evcar xabata ki siyasi, xabata ki civaki, xabata xurrekhisterin kireyni, xabata avakirna saziyan, xabata avakirna kesati kurdi, peşkısına zimane kurdi, çanda kurdi evdi meşandini. Eğer tüve yeki biki, de bir tamam kere konağa yeki, yani evde bir de konağa duyam. Konağa duyam de bir de çi, de bir de çare kirna mesela kurdi. Ev konağ de çoğa çare bit, nüke, durek peşya kurda heye, از بو با کوی کسانه با همه کرداد بشیم. دو رکه. یان تی چکی بیدی پیش تا خو همه ملت بیته یک دشهر و مان نمان و نمانه بکت. اگر او سبید من باوری های دی کرد قازانش بکت. لی مل شرل هریما کردستانه دید. هم شورش بارزانی نمر هم شورش ها پشکفتی خوازه گلانه. من شورش ها با کوی کردستانه دید. من شورش ها روژاوه کردستانه دید. 25 سادی، 30 سادی، هر یزده 40 سادی خب دناف ده دو سوژیت 6 سادی هایش به مسئله نینه ده سر به مسئله جیاند کد دیف بر جاندی خوک کارد کد یعنی تکوشینه که بی یک جاری بی یک هیزی چه پارچه کرسانی و همه پارچه کرسانی چه نبویه وش بر وی یکی هم ببینین دجمن گلک جرحت دکارید جناب من روان بکرید جناب من هیزان بکرید O şerr kur le bakur atiye kirin. Şu askeri Türk abjet caşa bu kurda rakriye. Le herim akusani hamam babet. Rojava'ya Kurdistan'ı hamam babet. İcaj berve çendi. Devet em bir dürüstî bağfın. Ne atifiyeti. Gel akez erkatına ser tori civaki hukerine kahramanı ve serdemi kavayı hasınkar. Hukerine ve rüstemi zal. تد وقت که سر تورن جوا که دنیسین و تداخون دی بیجی تد بیجی اوه دی دنیای خراکت اوه دی ده والاتا چکه کرو یعنی اوه تشکی عجیبه لیل میدان ها تد بیجی که وره میدانه کس خویا ناکت میدان به دروان درش نابید والات به دروان درش نابید والات به جربا والات جو والات بره و او از یه والات آزاد بگیم تی چوا آزاد کی جبرویه که دویت مروب عقل سلیم بزافه بکد Bir yara ku Lebakure kusane hatiye vergirtin. Hem bir yara Rıza Öcalan, hem bir yara Pekeki, hem bir yara Çekdanini. Jibo hemu kurdan bir yara ki dürüst bu. Jibo Aramya Herema Kurdistan iş. Jibo Aramya Rojava'yı Emi mesela Kurdi çare vekin, emi kelturi Kurdi peş bıkın, emi zmanı Kurdi peş bıkın. Evali ku şarkiriye bir yakit beşit. Ez mala hume. از او حق او حق مرا نین از بجم یا چمات شرناکی یا چمات نامری یا مالا خورنش تمه قربان می چاق سروی هه مال باتن شهیدان بریار پیروز دکن تا چاق سروی کی هه حدید مرب اخلاقی بزاوی بکت هنه تشنم مسئله اخلاقی نه ججبر وی کی و کردک و شخصک جبو سرکیتن آوی قناق دوی هرکس بزاوی بکرد. باور بکن مفای
Kurdên bakur tê de ye. Bawer bike mafa mafa herêma Kurdistanê tê de ye. Bawer bike mafê